Leskovcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana, ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa, zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka, gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš delo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ide jedan onako brzi taksi. Slušamo Dina, pozdrav za Tempo Plasta, posebno za bucu na lajsnama.